awurade wo sɛ sɛ yɛde anuonyam nyinaa ma wo wofata sɛ wogye ani tiɛ nyɛ nso bio ɛsiane wɔatɔ yɛ ne wɔatwo wɔ hɔ ma yɛ nso